ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯍꯟꯖꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯌꯀꯥꯏꯔꯣꯜ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯌꯀꯥꯏꯔꯣꯜꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯈꯤꯕ ꯁꯩꯁꯛꯄꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯇꯣꯡꯕ꯭ꯔꯝ ꯕꯤꯔꯅ ꯁꯛꯄ ꯄꯦꯅꯥ ꯌꯀꯥꯏꯔꯣꯜ, ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯁꯨꯔ ꯁꯪꯒꯤꯠ ꯁꯪꯒꯝꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄꯁꯤꯡꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯄꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯕ ꯏꯁꯩ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯁꯔꯠ ꯅꯥꯎꯁꯦꯛꯄꯝ, ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯃꯦꯃꯅ ꯁꯛꯄ ꯂꯥꯏꯁꯣꯜ ꯏꯁꯩ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯐꯨꯔꯥꯏꯂꯥꯄꯝ ꯏꯕꯣꯌꯥꯏꯃ ꯁꯔꯃ, ꯃꯔꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯍꯩꯕꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯡꯅ ꯁꯛꯄ ꯁꯣꯔꯥꯔꯦꯟꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯂꯥꯏꯁꯣꯜ ꯏꯁꯩ, ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯉꯥꯁꯨꯕꯗ ꯌꯦꯟꯆꯦꯟꯕꯝ ꯕꯦꯂꯥꯁꯤꯅꯤꯅ ꯁꯛꯄ ꯀꯩꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯖꯥꯃꯤꯅꯤꯀꯥꯟꯇ ꯁꯤꯡꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯂꯥꯏꯁꯣꯜ ꯏꯁꯩ꯫ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯦꯒꯥꯍꯔꯖ 103.5 ꯑꯦꯐ ꯑꯦꯝ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ꯫

ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯂꯣꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯇꯨꯜꯁꯤ ꯃꯅꯥꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ꯫ ꯇꯨꯜꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯄꯨꯝꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯅꯥꯒꯤ ꯃꯍꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯩ꯫ ꯇꯨꯜꯁꯤ ꯃꯅꯥ ꯑꯀꯪꯕꯒꯤ ꯃꯀꯨꯞ ꯅꯥꯇꯣꯟꯗ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯇꯤꯟ ꯃꯈꯩ ꯁꯤꯍꯜꯂꯤ꯫ ꯇꯤꯜ, ꯀꯥꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯣꯏꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯍꯨ ꯄꯥꯟꯕ ꯖꯤꯕꯅ ꯆꯤꯛꯄꯗ ꯇꯨꯜꯁꯤ ꯃꯅꯥ ꯁꯨꯒꯥꯏꯔꯒ ꯊꯣꯝꯕꯗ ꯍꯨ ꯀꯥꯗꯦ꯫ ꯂꯤꯟꯅ ꯆꯤꯛꯐꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯍꯨ ꯑꯗꯨ ꯁꯠꯂꯒ ꯇꯨꯜꯁꯤ ꯃꯅꯥ ꯁꯨꯒꯥꯏꯔꯒ ꯊꯣꯝꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯥꯒꯤ ꯃꯍꯤ ꯆꯥꯃꯁ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯄꯤꯊꯛꯄ ꯀꯥꯟꯅꯒꯅꯤ꯫ ꯂꯣꯛ ꯂꯥꯏꯍꯧꯗ ꯇꯨꯜꯁꯤ ꯃꯅꯥꯒꯤ ꯃꯍꯤ ꯆꯥꯃꯁ ꯑꯍꯨꯝ, ꯈꯣꯍꯤ ꯆꯥꯃꯁ ꯑꯃ ꯄꯨꯡ ꯃꯔꯤ ꯃꯔꯤ ꯀꯥꯟꯅꯅ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯄꯤꯊꯛꯄ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯩ꯫

0: ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯦꯒꯥ ꯍꯔꯁꯥ ꯃꯍꯨꯝ ꯗꯁꯃꯤꯛ ꯃꯉꯥꯒꯤ FM ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ
1: ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯉꯁꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯕ꯭ꯔꯣꯗꯀꯥꯁꯇꯤꯡ ꯗꯦ ꯑꯅꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯁꯥꯅ ꯌꯥꯏꯐ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯔꯛꯂꯤ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯨꯝꯖꯥ 1997ꯀꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯕ꯭ꯔꯣꯗꯀꯥꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯈꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯕ꯭ꯔꯣꯗꯀꯥꯁꯇꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯤꯟꯐꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯖꯥꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯤꯡꯕꯨ ꯊꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯁꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣꯇꯤꯛꯁ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯑꯣꯐ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯋꯤꯡꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯝꯐꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯥꯎꯗ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯌꯥꯏꯀꯥꯕ ꯅꯤꯁꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯍꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯤꯁꯥꯒꯤ ꯄꯥꯛꯇꯒꯤ ꯀꯟꯗꯨꯅ ꯃꯇꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯁꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯌꯥꯏꯀꯥꯕ ꯅꯤꯁꯥ ꯗ꯭ꯔꯛ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯁꯥꯅ ꯁꯚꯥꯄꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯤꯡ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯍꯟꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯁꯚꯥꯄꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁꯤꯡꯒ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯠꯇ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯆꯠꯊꯕ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯗ ꯑꯥꯔ ꯄꯤ ꯑꯦꯐ ꯄꯤ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯐꯥꯔꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯒꯤꯅ ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯁꯨꯒꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯄꯤꯌꯝꯁꯤꯡ ꯐꯥꯒꯠꯂꯦ ꯁꯨꯔꯆꯥꯟꯗꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯚꯦꯅꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯟ ꯁꯤ ꯕꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯅ ꯑꯁꯣꯕ ꯗ꯭ꯔꯛ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏꯌꯔ ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯥꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯚꯥꯔꯠꯄꯨ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯪ ꯐꯥꯎꯅꯍꯟꯅꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯍꯨꯞꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯉꯥꯛꯁꯦꯜ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯔꯥꯖꯅꯥꯥꯊ ꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯁꯥ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯅꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯅꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯕꯨ ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯨꯝꯗꯦ ꯕꯤꯔꯣꯙꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯕꯨ ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯝꯖꯤꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯔꯤ

ꯃꯊꯪꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ꯫ ꯀꯨꯟꯖꯕꯤꯍꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯎꯁꯥꯔꯥꯅꯤ ꯑꯅꯤꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕ, ꯕꯤꯔꯃꯅꯤ ꯍꯔꯤꯁꯅꯥꯝꯕꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ, ꯑꯣꯀꯦ ꯅꯃꯥꯛꯆꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩ꯫

ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯏꯁꯩꯗ ꯇꯦꯜꯂꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ. ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯁꯒꯣꯜ ꯁꯦꯝ ꯇꯤꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯕꯤꯔꯃꯅꯤ ꯍꯩꯁꯅꯥꯝꯕꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕꯗꯨꯒ ꯑꯣꯀꯦ ꯅꯃꯥꯛꯆꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕꯤꯁꯤ.

0: 男女ロボットでパイビレ。
1: はいはい。
0: ダウンの外でめだ。
1: うん。ワリさんのボパンザボジスの外ボパウィ。はいビュー。
0: あほい。うん。あどまたんこいなのんじたろドラガタラこじだ。一緒にちゃうのもらもらが。なんぼんまいがいしで一緒にちゃうぼじ。
1: うん。なん
0: てあんだらまね。
1: はい。
0: あんだあんあいこいぎまりまたあちんらいぼじんど。こんだらがな。좀좀내가너도해야되나
1: 너
0: 도나라고해도아이야좀아너도도나라이제람바다기아이타박시추울것인데제람바다기정비이인게너도라고내가
1: 호이호이
0: 응아너야뭐가입니다아너너사지중가시디파자하나사래
1: 오
0: 응얌파자사래아이지하고드나서서공감도바가
1: 탐
0: 기보다길래뭐가다음아우칸고를치르봐
1: 나사이윤대기톨록바다디오농키호버네아더스튜디오마농데레이러버니나허지
0: 아호이호이
1: 솜나해비락바다기아반기호이호이웨더즈
0: 칸고남자
1: 호이호이타가체리폰더비락바
0: 아호이호이

ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯕꯣꯕꯤ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ, ꯑꯩ ꯄꯥꯡꯉꯩꯗꯒꯤꯅꯤ. ꯑꯍꯥꯟꯕꯛꯇꯗ ꯀꯥꯡꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩ ꯈꯔ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯖꯔꯤ. ꯀꯥꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ ꯉꯥꯏꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯦꯁꯇꯤꯕꯦꯜ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯥꯡ ꯆꯤꯡꯕ, ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯥꯡ ꯆꯤꯡꯉꯤꯉꯩ ꯃꯤꯀꯨꯞꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯩꯔꯥ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯪꯉꯛꯄ ꯃꯤꯀꯨꯞꯇ ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯚꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩꯔꯤ. ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯦꯆꯤ ꯆꯥꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯕꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯀꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯦꯁꯇꯤꯕꯦꯜ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ. ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯦꯁꯇꯤꯕꯦꯜꯅꯤ. ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯆꯠꯊꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤ. ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯐꯦꯁꯇꯤꯕꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥ ꯑꯍꯜ ꯑꯉꯥꯡ ꯈꯥꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯦꯁꯇꯤꯕꯦꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧꯏ, ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯏ. ꯃꯁꯤꯗ ꯗꯤꯚꯣꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯏ ꯈꯣꯏꯔꯝꯕꯅ ꯆꯤꯡꯕ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯥꯡ ꯆꯤꯡꯕ ꯌꯥꯎꯕ, ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯟꯗꯤꯔꯗ ꯀꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯝꯄꯜ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦ, ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯦꯆꯤꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯦꯟꯖꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯦꯁꯇꯤꯕꯦꯜ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ. ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯟꯅ ꯆꯍꯤ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯁꯤꯜꯂꯨꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯟꯗꯛꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯥꯐꯔꯛꯄꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯨꯝꯅ ꯊꯥꯏꯅꯒꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯦꯁꯇꯤꯕꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯔꯛꯏ. ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ, ꯍꯔꯥꯎꯏ. ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯐꯦꯁꯇꯤꯕꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯔꯥꯎꯈꯤꯕ, ꯃꯁꯤꯗꯕꯨ ꯉꯥꯏꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯖꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ.

0: ꯍꯟꯊꯔꯛꯂꯕꯅꯤꯅ ꯅꯥꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯍꯟꯊꯔꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ꯫ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯕꯦꯛꯇꯔꯤꯌꯥꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯂꯥꯏꯆꯠꯁꯤꯡ ꯊꯤꯡꯅꯕ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯗꯦꯡꯒꯤꯒꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯂꯛꯄꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ꯫ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯇꯝꯕ ꯃꯃꯜ ꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯥꯏꯃꯟꯕ ꯊꯣꯛꯂꯣꯏ꯫
1: ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ, ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯗꯦꯡꯒꯤꯒꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯐꯪꯂꯛꯄ, ꯑꯏꯕ ꯑꯔꯤꯕꯝ ꯔꯣꯕꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣ, ꯏꯗꯤꯇꯔ ꯄꯣꯛꯅꯐꯝ꯫